просто діагноз своєї президента Києва за адресу. Будь ласка, твою. Ти вам не чесуєш. Ти вам не чесуєш.